0: foul Bible. Ne foul jota, ne foul pen. Foul tree kronko, ne foul tree dia, ne foul woman. Fa o Bible, ne fa o pen, ne fa o jota. Fa o tree kronko, ne fa o tree dia, ne fa o woman. Na wafa eradia semono egukrata aso. What jotted down the scriptures and the prayer points. If he said, ehu ehia na ehu be hia o. Na ebe boa o na aboa o nso. Enra eradia dum. The feruadi nyakopo asem. Ade ye enyina so. Wo ye mpae boyi mu. Enra me ka che o se ye beto mpae bon so. Enti ene ye to aso. Ye to aso. Enti pacha o fa o tre kronkon na fa o tre dua. Na fa o nguma no. Fa o Bible na fa o pen na fa o jota. Said ye no a o ye no no a. Na ye kotu Awurade Nyankopɔn asɛm no a. Ye kotu scripture no a. Ye bie Bible no a. Na wo nso so wabie wo deɛ. Na wahwɛm. Ye vrezi prayer points na. Na watro ato hɔ. He said, "A very, very, very critical."
1: Let me tell you one more time.
0: Enra unyankopo asemo yedi ye nyina so ewo yempa iboyi mu no. Ye fafri Philippi fo nguma. Etimie no. Enti chemu edu ani du ba ko no. Ana e chire yen se. Yesu Kristo. Na owo onyankopon tibie mu na so wa muni se oni nyankopon bese na mom oto ne ho pa bre ne ho ase e fa akwae tibia to ne ho so na oye setie bre ne ho ase kosi se asennua no so wo mpo bre ne ho ase ne sa so nti onyankopon so so amane so na wa mani din a Ebro din yina aso. Se osro asasi so asasi ase. Yesu Kristo din kwa ne yeboa. E din biya ekoto. Na techeme nyina pae muka se. Yesu Kristo ni evrate. E di ashe e jonyan kupon enimunyam.

0: awrate wo na wo tumu a obi tumi mie
1: obi ntumi
0: mie na se wo bie so a obi tumi ntum enna de awrate bosumi ani afi e propa biara esese bie mame na emie ye ene wo yesu di ma sa e pono no everybody me sraw ma emie e wo yesu di ma ye di e pono aware pop no asumjue pono en yonya pono en kosuo pono sikampeja pono e pono pop

threat ni din ho e pro bani biara en ko tanfu na abie Ama mi mama, ama mi nananom, ama mi yere, edi ama mi kuno, edi ama mi ni mi nuanom, ani ye mani asefo, esanke ye bewura mu, na di o hawa bre yan, na di ama ni abre yan.